Ako podignemo pogled iznad luke, vidjet ćemo impresivno brdo Hačo, koje dominira panoramom. Prema starim grčkim legendama, ovo brdo je zapravo južni Herkulov stup. Mit kaže da je Herkul svom snagom razdvojio Evropu i Afriku i spojio dva mora. Danas se na vrhu brda nalazi stara vojna tvrđava, vidikovac sa koga se pruža neverovatan pogled na Gibraltarski Moreus, a po vedrom danu odavde možete jasno vidjeti obalu Španije i stenu Gibraltar. U samom srcu grada nalazi se moderna oaza koja ostavlja bez daha. Park od 56.000 kvadratnih metara dizajniraju čuveni arhitekta sa Lanzarote Cesar Manrique. To je prelepi kompleks koji se sastoji od tri velika veštačka jezera sa slanom vodom koje se pumpa direktno iz mora. Jezera su okružena bujnom, egzotičnom tropskom vegetacijom, vodopadima i botaničkim stazama. Ovaj park savršeno spaja prirodu i modernu arhitekturu, pružajući idealno mjesto za odmor i uživanje pod mediteranskim suncem.

Šetajući kroz gradske trgove, pažnju će vam privući jedna neobična građevina izgrađena u stilu električne moderne. Na njenom krovu nalaze se ogromne crne skulpture zmajeva koji kao da čuvaju grad. Ova zgrada je arhitektonski dragulj i svedoči o modernom i evropskom duhu koji je Seuta razvila s početka 20. veka. Kao što se u gradu mešaju narodi, tako se u kuhinji Seute spajaju španski, andaluzijski i marokanski ukusi. Ishrana je pre svega bazirana na bogatstvu sveže ribe i plodova mora koji dolaze iz oba okeanska sliva, od tune i sabljarke do morskih plodova. Veoma su popularni takozvani pinčitos, ražnjići od mesa začinjeni intenzivnim arapskim začinima. Sa marokanske strane redovno se služe tradicionalni kuskus i tažin. Specifično Seute je i sušena riba, posebno leteća riba zvana moalores, koja se tokom leta suši na suncu pored same obale.

Za kraj obroka, meštani svih kultura uživaju u tradicijama obe strane. Španski čurosi sa toplom čokoladom služe se u kafićima tik pored mesta, gde možete popiti vreo i penuša marokanski čaj od nane sa medenim arapskim kolačima. I evo, dragi naši, stigli smo do kraja ovog putovanja kroz Seutu. Videli smo kako zidine spajaju vekove, kako more grli istoriju i kako različite kulture mogu da žive u savršenoj harmoniji. Hvala što ste bili sa nama u emisiji Gaia Terra Telos. Ostanite uz naš program, čuvajte našu planetu i cenite različitosti koje nas spajaju. Do sledećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo i ovog ponedjeljka 6. jula. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a poslije njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati prilika da uživaju

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Očekuje vas priliv financija. Na poslu nema nekih značajnijih dešavanja, sve se odvija po planu. Emotivno ste zainteresovani i otvoreno pokazujete simpatije. Zdravlje je stabilno. Devica, očekuje vas razgovor s nadređenom osobom tokom koga se žalite na teškoće u radu. Druga strana vas ohrabruje i veruje da ćete uspjeti da ih rešite. Skloni ste sanjarenju i bračnog partnera ne vidite realno. Cirkulacija je loša. Vaga, u fazi ste razmišljanja čime biste još mogli da se bavite. Imate utisak da je posao ušao u rutinu, a vama treba promjena. Inicirate ozbiljan razgovor s partnerom na temu zajedničkog potomstva. Mogući su problemi u predelu glave. Škorpija, kujete tajne poslovne planove u vezi sa inostranstvom. Na regularnom poslu sve je pod vašom kontrolom. Skloni ste sanjarenju, maštate o idealnoj vezi. Čuvajte zdravlje i redovno koristite terapiju.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Očekuje vas veći poslovni uspjeh ili dobijanje nove poslovne ponude. U svakom slučaju, osjećate se zadovoljno zbog posla. Veza se normalno razvija, mada imate utisak da je partner pretjerano ljubomoran. Zdravlje je stabilno. Jarac. Očekuje vas razgovor za novi posao na kome ostavljate odličan utisak. Bračni partner želi da razgovara o svom poslu, tačnije razmišlja da ga promeni i zanima ga šta vi mislite o tome. Zdravlje je solidno. Vodolija. Očekuje vas kraći poslovni put i poslovni sastanak na kome se nećete najbolje snaći. Bićete nedorečeni i vaši predlozi neće biti detaljni i konkretni. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas novo poznanstvo sa osobom iz inostranstva. Zdravlje je stabilno. Ribe. Ovo je jedan od boljih poslovnih perioda. Imate mnogo obaveza, uživate u radu i ispunjeni ste u poslovnom smislu. Brak je stabilan, ali vam nedostaje pažnje partnera. Organizam je jako osjetljiv, tako da je najbolje da budete odgovorni prema sebi. I za kraj, zaključak. Dan pred vama traži balans između onoga što osjećate i onoga što je zaista moguće ostvariti. Neke stvari se odvijaju iza kulisa i tek će kasnije pokazati pravi rezultat. Budite strpljivi, ne žurite sa zaključcima i čuvajte svoju energiju. Ono što danas započnete u tišini, uskoro može doneti konkretne i vidljive rezultate. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: datum Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 62 6978 i 092 33 76106. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3, 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo u 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu, osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.
2: Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hit dana. Kao i obično u ovo vreme je da se malo podružimo, malo glasamo, nekog pozdravimo i poželimo neku muzičku želju. A da čujemo i današnje predloge. Prvi predlog danas, jedan stari majstor i nova pesma Milanča Radosavljević i Siromah dušu ima. Pa zatim predlog broj 2, Ćana i Narod balkanski. I Nebojša Vojvodić kao treći predlog sa pesmom Ne trošite vino. 439-002-439-004 i Facebook stranica Radio Borova na kojoj također možete glasati. A mi krećemo lagano sa prvim predlogom Milanča Radosavljević i Siromah dušu ima. Halo, dobar dan.
3: Idi, bega i bolju.
2: Ćao, Dado, izvoli Dado.
3: Ajmo.
2: Ajmo, Dado.
3: Glasa broj 2.
2: Broj 2, dobro, Dado.
3: Hvala, lepi. Ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Dajanu, Maru, Paju, Dražević, svima na Dobarovu i koji si Lipovače,
2: dobro Dado.
3: I koga još, i mislim, mislim, to je to sve. E sad, ajde Bokić, pusti mi dve pesme od Šakija Živim. I još koju, ajde stavi neku staru pesmu. Dobro mi došli prijatelji, to peva Darena Martinović.
2: Može, čao Dado.
4: Svirajte mi da mi lakše bude. I siromak dušu ima.
2: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.

0: Balkanski. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boki.
0: Ćao, Branka.
1: Veliki pozdrav mom najdražem radiju, Boki, tebi. Ja ću glasati, evo ovako, na Facebooku sam glasala za drugi, sad ću za treći glasati.
0: Za treći, može, i dobra i ta pesma.
1: Jeste, pesma je super. Baš sam je sad preslušala. Evo ovako, pozdravit ću puno Partizansku ulicu, Biljanu Popadić, Milicu Božić, moju decu, moja dva unuka, vas u radiju, teta Seku, Smilju, sve koji me znaju, Boki.
0: Dobro, Branka.
1: Da ne nabrajam, sad ima ih puno. I Boki, ako svaka ti čast na izboru pesama, ovo što si pustio prije, aha, jel to Roki peva
0: ovo? Ovo je Roki, jeste, da.
1: E, može da mi pustiš ponovo tu pesmu.
0: Može, Branka, može. Važi,
1: dogovoren... čujem se, pozdrav.
0: Ćao, ćao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite samo.
2: Kako sam rekla, Damir Ančeta.
0: Dobro.
2: Napravio je na Tašmajdanu, ljudi su uživali.
0: Da, video sam malo snimku na YouTube-u, ili negdje, i tako mi da mi je pao na pamet, mada znam da imao novu pesmu, izašla mi ranije.
2: Da, da.
0: I ovo je isto lepa pesma, nova njegova.
2: Laka muča.
0: Jeste.
2: I ovaj, Milanče, i Milanče će da danas da pjeva. Hej ljubavi, šta mi radiš?
0: Hej ljubavi, šta mi radiš? Moš.
2: Ali zaboravim, sljedeći put ću tražiti, sjećaš li smo kad smo deca bili.
0: Dobro. Može, prvo ćemo ići sa hej ljubavi, šta mi radiš.
2: Da, da.
0: Može, prijatno. Halo.
3: Gdje si, Bono?
0: Ćao, Dada, još jednom.
3: Esmo, ja glasam broj dva. I ja ću postaviti prateljicu iz Kripiske sete Nedu. Pravčiš. I ko ćemo mi pet vodi, Neda Vidaković, Aras.
0: Može, bravo, Dado. Da. Ćao, Dado. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Ja glasam za prvi predlog.
0: Za prvi, može.
4: I u subotu sam čula jedan prekrasan glas muški, Zoro Rana, nemoj skoro doći.
0: Zoro, a ko peva? Ne znate, jel?
4: Ne znam. Znate šta, glas mu je, mislim, nešto posebno. Zoro Rana, nemoj skoro doći. Pokušajte.
0: Ajde, probat ću naći, da.
4: Molila bih vas.
0: Može, važi, prijatno.
4: Hvala.
0: Se kriju. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, naš dragi Boki.
0: Pozdrav veliki, teta Boso.
5: Vama još veći pozdrav i svim vašim porodicama, svoj našoj djeci u dalekom svijetu, svim mojim prijateljima. Ja ću da glasam isto za Milančeta i
0: može?
5: Opet izaberi nešto od Milančeta, zaista. Kad sam vidjela ono čovjek 80 i nešto godine.
0: Jeste, a peva kao mladić.
5: Ma Bože, dragi, da ga Bog poživi još bar toliko godina.
0: Jeste.
5: Ajde, svako dobro, Bog ti živi.
0: Prijatno se da, Bosu. Prijatno, čujemo se. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Znaš li ti onu pjesmu, muke moje, niko ne zna. Tako i vi nama stavite pjesmu, pa ne znamo za koga ćemo glasati.
0: Evo, pa birajte vi, zato sam i stavio da vi birate.
6: Ajde, stavila sam na Facebooku za Čanu, sad ću za Milančeta.
0: Može.
6: Pozdravljam vas u studiju, pozdravljam Seku, Bilju i Branku, i Branku iz Dalja. A pjesma, aj nek bude ova, muke moje.
0: Može.
6: Nemojte nas mučiti.
0: Može,
6: to su lijepe muke,
0: Boki. To sam baš teo reći, ma to je dobra muka, to nije problem.
6: Tako je, ajde, čao.
0: Može, čao, prijatno. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
7: Pozdrav vama u studiju i radiju, pozdrav svoje djece. Glasam za Čanu, ali moj sad da me skidaš, da glasam 10 puta i onda me prekini.
0: Dobro, može.
7: Pa Boga ti kako su pali, evo ključer, prkni se u kuću.
0: Pa ne može dobiti, jel da?
7: Pa ne može.
0: Pa krenuli su opasno, sad to će pred kraj malo da splasne, ali nema veze.
7: Da, ali ja evo sad legla i ležim, nema, krevet je privuko sebi, dobro.
0: I, dobro, ajmo, pesma.
7: Ajmo sada lijepo od Vesne Zmijanac nešto slušati.
0: Nešto, može, dogovoreno.
7: Može.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, evo mene.
0: Izvolite samo.
8: Isto za glas za Milančeta i kak sam rekla onu pesmu.
0: Sjećaš se kad smo klinici bili, smo to rekli?
8: Da.
0: Dobro.
8: I da pozdravim moje prijateljice, prvo Milicu, ona nam je daleko,

0: Bilju, Franku Popadić i teta Bosu.
1: Dobro.
0: Hvala i prijatno.
1: Prijatno i čujemo se još, prijatno. Halo, dobar dan.
0: Halo, Boki.
1: Izvoli, Branka.
0: Ja uznaćem pozdrav teta Seki, ja nju puno pozdravljam. Ja ću glasati za Milančeta sad.
1: Dobro, može.
0: Važi, pozdravljam vas puno u radiju, pozdravljam sve prijatelje, sve koji me znaju, moju decu, moja dva unuka Stefana i Sergeja. I ako može od Jašara, mislim da Jašar peva pesma Još te volim.
1: Još te volim, ima da, još te volim, da.
0: Eto, i čujemo se.
1: Čujem se, čao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ja ću glasati za prvi i ovako od Marinka Rokvića prođuh Bosnom kroz gradove.
1: Može.
2: A znate, mi koji imamo preko 80 godina, zato lepo i pevamo i pametni smo i ne znam, jer mi smo od mraza do mraza trčali bosi. Nismo imali patike ni ništa. Hvala.
1: Prijatno.
3: Imam samo suze u očima, svirajte mi da mi lakše bude.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Izvolite.
0: Da glas za Milančeta.
1: Dobro.
0: I ako ne pobjedi, onda neka bude ta nova pjesma.
1: Aha, da, da je ponovimo, može.
0: Da je ponovimo.
1: Može,
0: da.
1: Neće biti problem, može. Važi, čujemo se još, prijatno. Prijatno. Evo nam predloga broj 2, Ćana, Narod Balkanski 3 glasa, Milanče i Siromah duše ima 9, Nebojša Vojvodić, Ne trošite vino, 1 glas. Halo, dobar dan.
4: Evo, ko ima 1, ja ću da glas.
1: Da, može, teta Bosa, može.
4: Dušo, još jedno veliki pozdrav vama u radiju, glasam, eto, rekla sam za koga.
1: Dobro.
4: A sad neka bude od... Ko to peva moju pesmu? Ja mislim da je to nova od Peoza.
1: A ko to peva? Pa je, ta pesma je stara u naziju.
4: Pesma se zove Ko to peva moju pesmu.
1: Hajde, ja ću tako upisat, Dejan Teovac, jel?
4: Da.
1: Dobro.
4: Eto, ja vas sve pozdravljam i hvala na svemu.
1: Pozdrav te, Taboso, prijatno. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Pozdrav vama u studiju.
1: Hvala.
5: Pozdrav svim slušalcima. I glasam za Milančeta.
1: Može.
5: Kada je on u 82. godine napunio Tašmajdan.
1: Jeste, svaka mu čast, da.
5: Svaka čast. I za njega glasam.
1: Može.
5: A neka bude pesma od Zorice Bruntiglag, Zakletvo moja.
1: Zakletvo moja, može. Znamo o čemu se radi. Prijatno, hvala vam na glasanju. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
1: Što bliže zora, to bolji gosti, tako kažu.
6: Ovde ja.
1: Ovde ja, dobro, drago mi da ste vi.
6: Za Milančeta.
1: Dobro.
6: No, moraš priznat ako se sećaš. Toliko sam ga furala, što rekao onaj. I gurala davni dana, jer ima lepe pesme.
1: Jeste.
6: A ne bogati ovi tifusari, pa to je. Ja,
1: dobro, sad 100 ljudi, 100 ukusa, ali Milanče, je li tako?
6: No kako bogati. To ima početak, razradu i kraj.
1: A da, i zaplet i sve imamo u pesmu.
6: I zaplet i rasplet i kraj. Ma svašta, zaplelo se sve.
1: Recite dalje.
6: Glasam za njega.
1: Dobro.
6: I hoću pesmu Dobro veče, muzikanti.
1: Može.
6: Hvala lepo.
1: Dogovoreno, pozdrav te, Nadu. Prijatno.
6: Pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite samo.
1: Za Milančeta.
0: Za Milančeta, može.
1: I ova pjesma Ti živiš negde daleko.
0: Može i to. Ti živiš Milanče.
1: Milanče,
0: prijatno,
1: da.
0: Može, da, može. Prijatno.
1: Također.

0: Slušamo Nebojšu Vojvodića i pesmu Ne trošite vino. Halo, dobar dan.
1: Evo, moj glas ide sad, dobar dan, ide za Sanu.
0: Dobro.
1: Svakom po jedan, svi su zaista.
0: Može, može, dobro. Tako da.
1: Ovaj, a pesma sad nek bude Pogledaj me Bože s neba.
0: Smederevac, može.
1: Tako je, svako dobro.
0: Prijatno ti ta bosa. Halo, dobar dan.
2: Jajte, ta bosa se dogovorimo iz svojega.
0: Začo se?
2: Uvijek smo zajedno na vezi. Evo, ako sad ću za drugi.
0: Dobro.
2: A neka bude od Obriške, ništa pogrešila nisam.
0: Može, može.
2: I teta Bosi puno, puno pozdrava.
0: Pozdrav i vam od nas. Evo.
2: Kao da smo susedi tu blizu jedna druge.
0: Pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli, Branka.
1: Još jedan sad ću dati Čani.
0: Dobro.
1: Pozdravljam puno gospođu Nadu Živković i ovu drugu gospođu Nadu. Pozdravljam Dadu i njegovu mamu, vas u radiju. I Boki, ja ne znam sad ko peva, ali pesma ide Ne točite mlado vino.
0: Čeda Marković ne
1: točite. E, Čeda Marković,
0: može,
1: bravo.
0: Može,
1: Branka,
0: važi. Čao.

0: ne terajte.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Glas za prvi.
1: Za prvi, može.
2: Zelen ora, pa ona oranje.
1: Sve jasno.
2: Zlati borde.
1: Ma sve jasno, može.
2: Ma znate, onaj glas, mislim. Hvala vam.
1: Nema čemu prijatno.
0: Ne trošite vino na mene, sklonite od mene čašu.
1: Idemo dalje, dobar dan.
3: Evo idemo dalje, još jedan glas za našeg Milančeta.
1: Dobro.
3: I još jednom pozdrav, evo pozdrav svoj našoj desi. Rekla sam svim mojim prijateljima, evo izvojiću Danicu i pozdravljam gospođu Mariju. I ovu moju seku iz Bobote.
1: Dobro.
3: Moje Vujaniće iz Vukovara, moram i nabrojati nekada. A sve da ne zadržavam, znaš, evo sve ih pozdravljam, moj Radu iz Zagreba. I pesma Gde ste sada, prijatelji moji?
1: Gde ste sada, isto smo Derevac, da?
3: Ja mislim da.
1: Da, jeste, pravo ste. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo, sad glasam za tu pesmu.
0: Za ovu pesmu, može.
1: I ovaj, neka bude ovaj pesma od Mire Vasiljević, Godine su prolazile.
0: Godine su prolazile, može.
1: Vama veliki pozdrav u studiju.
0: Hvala, veliki pozdrav vam od nas.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za prvi.
0: Dobro.
1: I molila bih Ariju Nebesku.
0: Arija Nebeska, može. Može, prijatno.

0: reći.
1: Još malo je, nekih minut za vaše glasove, pa izvolite. Halo.
2: Halo, Boki.
1: Izvoli, Branka.
2: Ja ću glasati, stvarno je pesma prelepa za Milančić.
1: Da,
2: evo,
1: rasplakala
2: sam se.
1: Nemoj plakati, ali lepa pesma, da.
2: Jeste, baš, ali je tužna, Boki.
1: Pa dobro, on takve uglavnom ima, jel tako?
2: Jeste, on ima takve pesme, svaka čast, dole koliko godina ima. A peva kao slabu. Boki, ja ću glasati za Milančeta, pozdravit ću puno vas, sve moje prijatelje, moja dva unuka Stefana i Sergeja, moju decu. I Boki, ako može, pesma Venac ljubavi.
1: Zorica Brunstak.
2: Ne Zorica Brunstak.
1: Nihada, je li tu?
2: Nihada, e, bravo, bravo.
1: Može.
2: Ajde, pozdrav, svako dobro i čujemo se.
1: Ćao, prijatno.

Dobro, to su bila telefonska uključenja, ima glasova na Facebooku kojih nismo ni pipnuli, idemo njih čitati i onda možemo proglasiti pobednika, idemo redom kako su stizali glasovi, a možda i nije redom, ali nema veze, sve ćemo ih čitati. Đurđica Bačić kaže ovako, 3 glasa za Previle, pozdrav vama i svim slušateljima, hvala vam Đurđice. Zatim Bosiljka Agbava, 3 glasa za Prvi, puno pozdrava, može li nešto od Vesne Zmijanac po vašem izboru? Naravno da može, hvala vam na glasanju Bosiljka. Daniel Dado Tot kaže, 3 glasa za Prvi, veliki pozdrav vama i svim slušalcima najbolje grade iz Istri, ako može pesma Vole smo se samo jedno leto, hvala i ugodan ostatak dan također i vama, hvala na glasanju. Branka Popadić Manojlović, 3 glasa za Drugi, pozdrav najdražem Radio Boru, ako može pesma požuri Halid Bešlić, može Branka. Zatim teta Nada Živković, glasala je na Facebooku, 3 glasa za Prvi, hvala vam teta Nada još jednom, evo pišemo 3 glasa za Prvi. Snežana Divić, 3 glasa za Prvi, nešto od Milančeta, hvala, hvala vam na glasanju. Milica Božić kaže, 3 glasa za Drugi, pozdrav vama Bilje Ilonki, Branki, pesma učinila si lutalica Srećko Šušić, rođena si za kraljicu, u stvari pesma može rođena za kraljicu, hvala vam Milice na glasanju. Branka Simić, 3 glasa za Prvi, veliki pozdrav tebi Branka od nas. Dejan Gojković, 3 glasa za Prvi, evo glasovi za Prvi samo stižu. Stefan Tomašić također 3 glasa za Prvi i nema više, to je to. Evo kako je počelo, tako je i završilo, 43 glasa ubedljivo, danas Milančar Dosaljeć i pesma i siromah dušu ima je hit dana. Na drugom mestu Ćana Narod Balkanski, 12 vaših glasova i Nebojša Vojvodić je Ne trošite vino, 2 vaša glasa. Hvala vam i danas na ovako lepom druženju, na velikom broju glasova. Prvo ćemo poslušati Milančeta i novu pesmu i siromah dušu ima, to je današnjih i dana. Posle toga reklamni blok i naravno onda posle toga ispunjavanje vaših muzičkih želja kojih je dosta. Pa se molim da se strpite, ali to bude tako do 1-2 sata ispunjeno.

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Sinoć je u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru odigrana hit komedija Kursađije, koja je do posljednjeg mesta ispunila salu. Publika je tokom cele predstave reagovala gromoglasnim smehom, što je, kako nam je rekao Andrija Kovač, koji tumači lik Hrvata Hrvoja, glumcima najveća nagrada.
3: Nama je glavni cilj smeh i samo smeh, a to je ona jedina stvar koju možemo dati kao garanciju. Ostalo je publici da proceni. Bio sam više puta u Vukovaru, ali nisam dugo bio i sad mi je drago što sam ovdje. Prvi put sam ovdje u ovom centru i jako je lepo i onako baš smo, onako dosta smo uzbuđeni, pošto osjećamo se kao da nešto jako važno treba da napravimo.
2: Idejni tvorac Kursađija Saša Pantić, koji u predstavi igra Albanca Ajdemija, nije krio uzbuđenje zbog ponovnog izvođenja predstave nakon 8 godina pauze.
4: Kursađije posle 8 godina ponovo smo se okupili zajedno. Snimamo nove epizode za Hype televiziju u Srbiji. Jako smo uzbuđeni, želimo da sve bude što se kaže kako treba, jer su ulaznice razgrabljene onog trenutka kada su to javili. Odgovornost je velika, ali smo onako spremni da svim srcem raspoložimo ove ljude ovdje, zato što mislim da ako nam je nekad bio smeh potreban, to je danas, današnje vrijeme.
2: Milojka Ružića, poznatijeg kao Ludi Milojko ili Geđa, u predstavi igra Ranko Goranović.
5: Domaćini su odlični, ovdje nije prvi put da smo gostovali u ovom prostranstvu slavonskom. Svi su super i inače na prostorima bivše Juge pa i u dijaspori nigdje nema razlike. Mi ne znamo koje veroispovesti, ali niti nas zanima, jer za nas su ljudi. Mi se lepo igramo i ako neko misli da smo priprosti, prosti i da je ovo jednostavan humor, neka se samo zapita da li šaljemo poruku sa igrajte se ljudi, šalite se, šta vam je sad do mržnje, do peckanja i tako dalje. Neko bi rekao pa vi se peckate prvi. Ne, mi se šalimo, mi se to sprdamo sa onima, baš taj izraz da iskoristim, koji ozbiljno misle to. I meni je privatno, u stvari mi je drago što sam ovdje danas. Volim da obilazim svoj rod. Znate kako kaže čekaj ova zmaj, kad se moliš višnjem Bogu, nemoj mnogo ti da zboriš. Bog je dobar, mnogima je on pomogao. Samo kratko reci, pomoz Bože mome rodu.
2: Direktorica Srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dudaš izrazila je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom.
6: Srpski kulturni centar inače organizuje brojne edukativne programe, radionice, predavanja, promocije knjiga, izložbe. Međutim, nekako se pokazalo da publiku najviše privlače predstave, a recimo tu se opet na najbolji način uočavaju ljudske mane i problemi u društvu, pa tako upravo i Kursađije koje ćemo danas imati priliku da gledamo. U toj komediji prikazani su stereotipi i predrasude koje ljudi imaju jedni od drugima i to je dobar način da ih mi prepoznamo, uočimo i po mogućnosti menjamo kod sebe, ali i kod drugih, kako bi različitost postala bogatstvo, a ne smetnja i prepreka.
2: U Borovu je u subotu uveče počeo 6. memorijalni turnir u malom fudbalu Vasilije Sentivanac, posvećen sećanju na 18-godišnjeg fudbalera iz Borova, koji je 2018. godine, nažalost, preminuo od leukemije. Turnir je humanitarnog karaktera, ove godine prijavilo se 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa, podsjetio je jedan od organizatora, član udruženja Borovsko srce, Njegoš Božović.
7: Kako se sve dešava i kako je došlo vrijeme, mi smo zadovoljni s ovim i evo mi se trudimo da se to održi i da bude nešto dešavanje u nekom našem selu, da nije samo da se čeka kirba. Evo, kao svake godine pomoćemo najugroženijim porodicima ovdje koje se jave, koje vidimo i koje jednostavno imaju potrebu za tim. Jednostavno evo, želimo pomoći, drago nam je što možemo i što smo u mogućnosti, jer nema veće zadovoljstva nego kad vidimo

0: Nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Marketing program Radio

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato.
5: Gol! 1-0!
6: Biderman je Palović do kraja. Benaste Palovića, šampion Evrope!
7: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada. Fenomenalan potez.
8: Deco! Deco! Diamantu!
9: Sportissimo.
10: I dobar dan, poštovani slušalci, evo nas u još jednom terminu za emisiju Sportissimo. I danas se bavimo biografijom jednog velikog sportiste, jednog velikog čoveka i jedne legende iz sveta košarke, naročito

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199 098 825 199. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509 0992. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom. U utorak 7. jula bez struje će ostati sljedeće ulice: Balenička broj 1, Branka Radičevića od broja 2 do 16 i od 1 do 15, Grobljanska 1B, Ive Lole Ribara od 2 do 28 i od 1 do 27, Nikole Kovačevića od 2 do 18 i od 3 do 41, Nikole Tesle broj 1A, Veselina Stojakovića 29, Vinogradska od 4 do 32 i od 1 do 29 i Školska od 2 do 40 i od 17 do 63. Očekivano trajanje od 9 do 11 časova. Od 11.30 do 13.30 časova struje neće biti u ulici Ive Andrića od broja 2 do 10 i od 1 do 23B, Petra Kočića od 2 do 18 i od 1 do 7, Đorđa Sremca od 14 do 22 i Školska od 70 do 116 i od 103 do 173. U srijedu 8. jula od 11.30 do 13 časova bez struje će biti potrošači na adresama Ive Andrića bez broja i Rudina Dudić 3, dok će u četvrtak 9. jula nestati struje ulicama Božidara Maslarića od 16 do 60 i od 1 do 37, Branislava Nušića od 2 do 24 i od 5 do 43, Josipa Cazija od 2 do 16 i od 1 do 15, Konstantina Pejičić od 2 do 18 i od 1 do 17, Vuka Karadžića od 24 do 60 i od 5 do 31, Vukovarska od 30 do 80 i Đure Jakšića od 2 do 8 i od 5 do 11. Očekivano trajanje od 9 do 11 časova. Isti dan od 11.30 do 13 časova predviđeno je da će struje nestati na adresama Bulićeva od broja 34 do 110 i od 29 do 75 i Ratarska od 22 do 42 i broj 9. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Portreti.
1: Gost portreta danas je vukovarski novinar i publicista Slavko Bubalo. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi Otisci vukovarskog vremena, koja obuhvata period između dva svetska rata u Vukovaru. Posebnost Vukovara u tom vremenu bili su i fijakeri, o kojima ste također pisali u nekim feljtonima u novinama, a sada pišete o njima i u ovoj novoj knjizi.
2: Fijakeri nisu bili posebno samo Vukovara, ali zanimljivo je znati da je i u Vukovaru bilo dosta fijakerista i postoje tu i neke anegdotice s njima i neke priče iz njihovog života. Pisao sam nešto i u izvoru o tome, ovo je malo možda opširnije. Tu nemam šta mnogo da kažem, moraju ljudi to da pročitaju. Sad ako ja ispričam celu priču, onda neće biti interesantno ljudima koji bi htjeli da nabave knjigu.
1: Možete nam reći koliko ih je bilo, eto, bar to?
2: Pa nisam se bavio brojem. Pa bilo ih je jedno 20-25 sve ukupno. Ali me su zanimali isključivo, recimo, pošto se bavim istorijom Srba i svog naroda, zanimali su me koji su bili našeg porekla. Našli su ih jedno 10.
1: Pišete i o Tereziji Anrat, zaboravljenoj batinoj avijatičarki. Kako ste saznali za Terezu?
2: Pa za Terezu sam znao, zahvaljujući tome što sam napisao onu prvu knjigu, Sumrak jednog svitanja. Ona je zajedno sa Marijom Draženović, o kojoj sam dosta pisao u toj knjizi, položila pilotski ispit. Njih je 9 zajedno polagalo. Ona je bila iza najboljeg najbolja. Znači ona je imala najbolje ocene, posle ovog koji je bio najbolji u klasi. Sve su to bile 9-ke, 9,25, 9,5, 10-ke, jer je bilo od 1 do 10. I bila je zaista, koliko sam uspeo da iščitam iz novina, vredna učenica. Znala je dobro i pilotsko pravo i ne znam, delove motora, i sve se to učilo i sve se to ocenjivalo. Tako da se ona prilično dobro spremila i pokazala, kažem, drugi rezultat u klasi, odmah iza najbolje. Interesantno je da o njoj posle te škole koju je završila nigde se više ne pominje, ništa se o njoj ne piše. U borovskim novinama, na primjer, obeležen je taj dan kada su oni položili taj pilotski, dobili zvanje pilota, i par tekstova u Novom čovjeku, što je isto izdavao Bata u Borovu. I poslije toga ništa. Onda sam naišao na jedan tekst u da li Trudbenik, da li Borovo, isto novine, posle rata, da su se ti piloti okupili ponovo u Borovu, međutim Terezu Anrat u novinama se ne pominje. Znači svi su nabrojani, svi su, neki nisu mogli doći, ali za nju čak ne piše ni da nije mogla doći. Sad, da li je to bilo namerno, ili pošto ona bila Nemica, ili nisu smeli da je pominju, ili nisu znali gde je. Uglavnom nije pomenuto. I onda to je onako mene zagolicalo, šta je s tom ženom bilo. Pa sam onda saznao i mnoge druge zanimljive činjenice o njoj. To je bilo kao nekakav, kako je, prava drama u otkrivanju nekih činjenica. Gde je otišla iz Borova, gde je bila za vreme rata, gde je bila posle rata. Gde je završila, gde je umrla. I taj trag me odveo čak na Novi Zeland. Uglavnom, eto, otkriću bar nešto. Njena pravunuka je danas čuvena novozelandska pevačica Lorde. Moram da se podsjetim kako se zove puno ime njeno, zato što je dugačko. Ela Maria Lani Jelić. O'Connor. Njenu pesmu puštaju na radio. Ko bi to znao, mislim. Lorde čak ima i, sad su pisali da ima i hrvatsko državljanstvo. Mada, dosta onoga što se može pronaći o tome u novinama nije uopšte istina. Jednostavno, ako raspetljate to sve, vidite da ona sa Dalmacijom u kojoj je sad svrstava nema ništa. Jer se njena prababa vratila u Vukovar iz Zemuna. A iz Vukovara je otišla u Trst. Trst jeste u Dalmaciji, ali oni tamo nisu živjeli, nego su odande emigrirali na Novi Zeland. I tako je to. Bilo je jako interesantno i pomalo me teralo i, kako je kažem, u neke nedoumice kako je dala sinu ime Đorđe, a vratila se iz Zemuna posle smrti supruga u Vukovar. Ime Đorđe u Vukovaru za vreme rata, nemoguće. Međutim, dala je sinu ime Branko, a Branko je posle svom imenu dodao još Đorđe, valjda ime svoga dede. A Branko je bilo ime njegovog oca.
0: A ostalo će saznati čitavci u knjizi. Ostalo
2: će saznati čitavci, jer bilo bi sad bez veze da ja to sad sve ispričam.
0: Znamo da nije lako pisati lokalnu istoriju, evo spomenuli ste arhiv Franjevačkog samostana, neke lokalne novine iz kojih ste crpili građu.
2: Teško, to su sve, kako je kao, mrvice. Većina toga, verujem da postoji u Državnom arhivu u Zagrebu, ali ja, znate kako, imam oca 94 godine, supruga operisala kuk, ja ne mogu da mrdnem nikuda i zaista je to veliki problem ako se bavite nekim istraživanjem. Ali verujem da je ovo što sam uspeo da sakupim dovoljno da se priča zaokruži na neki način, a neke više detalja mogu se otkrivati kasnije. Uvek postoje dopunjena izdanja, uvek postoje ljudi koji bi se sad pozabavili možda samo jednom od ovih priča, pa ćemo ovo da posluži kao kodič. Teško je lokalnu istoriju pisati, ali ja mislim da je vredna, pogotovo istoriju grada kakav je Vukovar. Vredi istraživati, jer mislim da Vukovar nije bio provincija nikada. I da jeste, bio je značajna. Bio je jedna od značajnijih provincija. Uvek je grad imao, kako kažem, zanimljive ljude, bogatu istoriju i mislim da je vredno to istraživati i makar mrvicu po mrvicu objavljivati.
0: Kada će knjiga izaći iz štampe?
2: Ona je sad završena, ali koliko god puta se pregledavao, uvek nađe neku grešku, pa je sad, evo, prilikom, ovo sam odštampao, recimo, pa sam našao grešaka, a posle tih konačne, što sam mislio da je konačno, ponovo sam našao grešaka, tako da uvek vredi ponovo iščitati i samo treba malo strpljenja. A što se tiče izlaska, ja čekam jesen, sad je nezgodno vreme za bilo šta. Ko će knjigu izdati, ne znam, ja ću da ponudim nekim udruženjima, nekim ustanovama kulture možda. Ako niko ne bude zainteresovan knjigu, bit ću ja izdavač. Nikakav problem nije i ja ću je finansirati. Naravno da će tiraž biti, s obzirom da se radi lokalnoj istoriji, neće to biti nekakav veliki tiraž, ali će biti dovoljan da knjiga, kako kažem, dođe do ruku onih koje zanima i naravno da bude poslana u biblioteke u kojima takva knjiga treba da bude.
0: Verujem da će knjiga naići na dobar prijem kod čitalaca. Evo i ja s nestrpljenjem očekujem da pročitam tu knjigu. Generalno, svi mi volimo tu lokalnu istoriju, neke manje poznate stvari, do kojih, eto, sad smo došli, zahvaljujući vašem trudu i radu na ovoj knjizi.
2: A pomenuo bih da mi je puno pomogao Borivoj Čalić, koji je imao gotovo sve što, kad god sam došao neku dilemu. Pa imam ja to. Poslećete. I tako da sam bio s njim stalno u komunikaciji. Boro je izuzetan čovjek, zaista. I puno mi je pomogao. Napisao mi čak i pogovor za ovu knjigu, na čemu mu se evo zahvaljujem. Ja ne očekujem od knjige mnogo, mislim u smislu materijalnom. Kad bi radio za to, ja ne bi radio ništa, mislim. Mnogi misle, evo, napisao knjigu, sad će se zaradi para. Ništa se od toga ne zaradi. To nije ovaj, ni beletristika, ni ne znam, neko zabavno štivo. To je istorija, ali ja mislim da je pisana jezikom koji je pristupačan našem narodu. Nije to suoparno samo istorijski događaj, nego je sve to potkrepljeno nekim citatima iz novina i tako dalje, slikama. Radim ja i ovaj i knjigu o karateu novu. Tu očekujem da nešto kapne, ovaj, pošto će postaviti na Amazon i prevesti na nekoliko jezika. Isto, sve, kažem, teško mi je, zato što nemam vremena da se fokusiram samo na to, jer moram da brinem o porodici. A to zahteva 24-satni angažman. Tako da između tih nekih sitnih ovaj, vremenskih pauza, kad nisam opterećen tim obavezama, sednem pa to me zabavlja. Na to trošim slobodno vreme.
0: U želju da ova knjiga što pre ugleda svetlo dana, hvala na razgovoru i sve najbolje budućem radu.
2: Hvala i vama također.
0: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Do novog susreta za 7 dana. Srdečno vas pozdravljamo.
3: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gosti u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: rađenski ulož,
1: pelene
2: 11,27 €,
1: najam stana
2: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Hit dana Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Snežana Đurišić je s ocem Milanom, majkom Darom i 2 godine mlađom sestrom Mirom od 1971. godine živjela u Kraljevu. Još od ranog detinjstva pokazivala je izuzetnu muzikalnost, a to je prvo uočio njen otac, a potom i učitelj u muzičkoj školi u Kraljevu. Često je nastupala kao solista sa školskim horom, a prvi put je pevala pred publikom u Domu društvenih organizacija u Kraljevu. Na predlog njenog učitelja Tome, otac ju je prijavio na takmičenje pevača amatera, Studio 6 vam pruža šansu. Snežana je pred Radmilom Trifunović, urednicom Radio Beograda, otpevala 2 pesme. O mama mama Lole Novaković i pesmu Lepe Lukić Udati se nikad neću. Radmila joj je sugerisala da otpeva 2. pesmu i da u budućnosti peva samo narodnu muziku. Ona je usvojila savjet i oduševila sve prisutne svojom interpretacijom pesme Udati se nikad neću. Mnoge je iznenadilo što 10-godišnja devojčica ume da otpeva pesmu identično kao njena mnogo starija kolegica Lepa Lukić. S obzirom da je bila maloletna, nisu mogli da je proglase zvanično pobednikom, iako je cijeli žiri tako želeo. Ipak, kao nagradu je osvojila snimanje 1. single ploče. Dušan Palić, harmonikaš iz Trstenika, je napisao 2 pesme za nju koje su se našle na single ploči Baki i Deki, Mami i Tati iz 69. godine. 2 godine kasnije Radmila Trifunović je pozvala Snežaninog oca i pitala da li bi joj dopustio da peva na festivalu Beogradsko proleće umjesto Lepe Lukić, koja je bila sprečena da se pojavi na tom takmičenju. Milan je pristao, a Snežana je bila oduševljena. Na tom festivalu takmičili su se kompozitori, a pesmu Šta je babi milo

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Hit dana Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199 098 825 199. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. 091 509 0992. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom. U utorak 7. jula bez struje će ostati sljedeće ulice: Balenička broj 1, Branka Radičevića od broja 2 do 16 i od 1 do 15, Grobljanska 1B i Velole Ribara od 2 do 28 i od 1 do 27, Nikole Kovačevića od 2 do 18 i od 3 do 41, Nikole Tesle broj 1A, Veselina Stojakovića 29, Vinogradska od 4 do 32 i od 1 do 29 i Školska od 2 do 40 i od 17 do 63. Očekivano trajanje od 9 do 11 časova. Od 11.30 do 13.30 časova struje neće biti u ulici Ive Andrića od broja 2 do 10 i od 1 do 23B, Petra Kočića od 2 do 18 i od 1 do 7, Đorđa Sremca od 14 do 22 i Školska od 70 do 116, i od 103 do 173. U srijedu 8. jula od 11.30 do 13 časova bez struje će biti potrošači na adresama Ive Andrića bez broja i Rudina Dudić 3, dok će u četvrtak 9. jula nestati struje u ulicama Božidara Maslarića od 16 do 60 i od 1 do 37, Branislava Nušića od 2 do 24 i od 5 do 43, Josipa Cazija od 2 do 16 i od 1 do 15, Konstantina Pejčić od 2 do 18 i od 1 do 17, Vuka Karadžića od 24 do 60 i od 5 do 31, Vukovarska od 30 do 80 i Đure Jakšića od 2 do 8 i od 5 do 11. Očekivano trajanje je od 9 do 11 časova. Isti dan od 11.30 do 13 časova predviđeno je da će struje nestati na adresama Bulićeva od broja 34 do 110 i od 29 do 75 i Ratarska od 22 do 42 i broj 9. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Hit do hita na 100.7.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na projekciju dokumentarno-etnografskog filma Slobodana Vukobratovića Ivandan u Somboru i okolnim salašima, koja će biti održana utorak 7. jula u Srpskom kulturnom centru u Osijeku s početkom u 19 časova. Toga dana Pravoslavna crkva slavi Ivandan, odnosno rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Za ovaj praznik vezano je mnoštvo običaja koje je Vukobratović sabrao u filmu i sačuvao od zaborava. Saznanja o ivanskim običajima upotpunit će predavanje Ljubice Bačić, etnologa Gradskog muzeja u Somboru, Ivandan, običaj, simbolika i nasljeđe. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glasu Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličaće i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi je predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
3: Danas vas vodimo na putovanje kroz vrijeme i prostor. Idemo u zemlju koja spaja dva kontinenta. Zemlju koja je kolevka civilizacije i čuvar tajni starih hiljadama godina. Naša današnja destinacija je Egipat. Egipat je fascinantna zemlja na severoistoku Afrike, smeštena između Libije, Sudana, Izraela i Sredozemnog i Crvenog mora, sa glavnim gradom Kairom.

0: Na jugu zemlje nalazi se Luksor, najveći muzej na otvorenom sa fascinantnom dolinom Kraljeva i hramom Karnak. Nešto dalje u samu granicu sa Sudanom ponosno stoji Abu Simbel, hram uklesan u stenu po naređenju faraona Ramzesa II. Za ljubitelje prirodnih fenomena tu je bela pustinja, gde formacije od krečnjaka izgledaju kao snežne skulpture usred peska. Sa druge strane, letovališta poput Hurgade i Sharm el-Sheikha nude tirkizno more i koralne grebene koji kriju neverovatan podvodni svet. Po čemu je još Egipat poznat? Naravno po svojoj istoriji, mumijama, hieroglifima i Suetskom kanalu koji spaja, mora i menja svetsku trgovinu. U srcu te priče nalazi se glavni grad Kairo. To je megalopolisa preko 20 miliona stanovnika, grad koji apsolutno nikada ne spava. Kairo se graniči sa pustinskim oblastima Gize na zapadu i modernim naseljima na istoku. Poznat je po svojim minaretima, bazaru Hanen Halil i velikom novom egipatskom muzeju.
1: Night boat to Cairo.

A kada ogladnite od obilazaka, egipatska kuhinja nudi jednostavna, ali preukusna jela. Osnova ishrane su žitarice i povrće. Nacionalno jelo je košari, mešavina makarona, riže, leblebije i sočiva, prelivena začinjenim sosom od paradajza i prženim lukom. Za doručak se obavezno jede fulmedames, kuvani bob sa maslinovim uljem, bijelim lukom i limunom, koji se zahvata tradicionalnim tankim hlebom.

A mi smo stigli do kraja našeg današnjeg putovanja. Egipat ostaje večita inspiracija, zemlja gde se prošlost i sadašnjost prepliću na svakom koraku. O Egiptu bi se moglo pričati jako, jako dugo, a u nekim narednim radio putovanjima to ćemo naravno i uraditi. Nadamo se da ste uživali u zvucima i pričama koje smo ukratko izdvojili za vas. Ostanite uz naš program, čuvajte našu planetu, istražujte njene lepote. Do sledećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju 30. juna je predstavljena putopisna knjiga Skrivena Europa Zorana Kojčića. Autor je na promociji govorio o procesu nastanka knjige, ideji koja ga je vodila kroz pisanje, kao i o ličnim iskustvima sa putovanja koja su oblikovala sadržaj ovog dela. Posebno je istakao da se knjiga sastoji od 100 poglavlja, a svako od njih napisano je na samo jednoj stranici. Upravo takva forma omogućava čitaocu da kroz kratke i sažete priče svaki segment doživi kao posebnu zaokruženu priču.
2: Knjiga je, recimo, zbirka anegdota, doživljaja, likova, putovanja ili likova sa tih putovanja koje sam ja skupljao nekako u glavi, u sebi, u svojim iskustvima kroz proteklih, recimo, 20 godina ili možda malo duže od toga, i kroz nešto malo više od 25 evropskih država koje sam proputovao, i odlučio sam nekako povremeno nešto stavljati na papir od tih doživljaja i od svega toga što se događalo na tim putovanjima, dok se nije onda rodila ideja da se sve te, recimo, pričice, anegdote skupe baš u jedan prostor ili na jedno mesto i da to postane jedna knjiga i da to onda bude putopisna knjiga, ali da ne bude onako pre naporna i preopširna putopisna knjiga u kojoj autor, recimo, dosta pametuje ili dosta toga daje čitaocima, nego da bude onako fino mikrodozirana, sa puno epizoda. Možda bih naveo nekom zanimljivo da nijedno poglavlje nije duže od jedne stranice, sa nekom poentom ili sa nekim prikazom ili nekom slikom, a neke su onako na jednoj stranici malo opširnije opisane, ili neki doživljaj koji sam imao sa ljudima koje sam sretao na putovanjima, ili neke situacije u kojima sam se nalazio, bilo ugodne, bilo neugodne, ili nešto što sam naučio iz tih putovanja. I uz to sam još pokušao napisati nekoliko poglavlja, također malo kraćih, u kojima sam razmišljao o tome šta je to put, kako se putuje, šta je to putnik i ko sam ja kao putnik, kako ja sebe vidim kao putnika, jer putovanje ima puno svojih metafora, putovanje kroz život, putovanje kroz vreme i tako dalje, pa sam razmišljao onda o samom pojmu puta. Mi filozofi to tako inače volimo malo da se igramo tim nekim pojmovima koje inače ljudi doživljavaju zdravo za gotovo. I na taj način sam onda pokušao sve to staviti u jednu knjigu.
3: I koliko ima poglavlja?
2: 100 pričica, 100 anegdota u principu na jedno 100 strana.
3: Možda ima neko posebno mjesto gdje je nastala ta knjiga, gdje ste počeli da
2: pišem? Iskreno se ne sjećam gdje sam počeo da pišem, ali sam je pisao dok sam živio i u Dalju, i u Vukovaru, i u Osijeku, ali uglavnom na ovom našem području. Međutim, verujem da su neka možda anegdotice nastale tipkajući na telefon u samom putu ili putovanju. Znam da su neki, jer ima nešto malo i poetskih nekih epizoda, znam da je to nastalo na samim putovanjima, recimo baš i znam neko mesto pored Balatona kad sam malo seo da odmorim u jednom trenutku, ili da sam nešto malo i zapisao odmah na licu mesta, ili kraj nekog malo drugog jezera ili kraj neke vode. Ja obožavam biti pokraj vode i boraviti i razmišljati o tome, i uglavnom tako da nešto malo je nastalo i na putu tokom putovanja, ne znajući da će prerasti u neku knjigu kasnije, a većina toga je nastala onako u nekoj kontemplaciji, miru, sa malo čak i planom kako da ta knjiga izgleda onda.
1: Jelena Markov, voditeljka ogranka i moderatorka programa, istakla je da je predstavljanje održano u okviru programskog ciklusa Putešestvije bez granica.
4: Naš ogranak Borova naselja Gradske knjižnice Vukovar želio je publici približiti putopisnu književnost i nekakve inspirativne priče s putovanja. U središtu zapravo ove knjige su zanimljiva putovanja biciklom kroz Europu, tijekom kojih autor otkriva manje poznata mjesta, upoznaje ljude i bilježi iskustva koja nadilaze klasične one nekakve turističke priče i dešavanja s putovanja. Posebno nam je drago što ćemo predstaviti autora koji je iz našeg grada, dakle iz grada Vukovara. Smatramo da naši lokalni autori zaslužuju biti dio programa Gradske knjižnice, jer svojim radom obogaćuju kulturnu scenu grada, a Zoran Kojčić svojim putopisom pokazuje kako se iz Vukovara mogu ispričati priče koje nadahnjuju i mogu zainteresirati široku publiku. predstavljanje smo smjestili nekako sad uoči ljeta, kada zapravo mnogi građani razmišljaju o putovanjima i planiraju godišnje odmore. Na takav način vjerujemo da će upravo ova knjiga potaknuti posjetitelje da na putovanja gledaju drugačijim očima, ne samo kao na obilazak poznatih destinacija, nego kao na priliku za istraživanje, susrete s ljudima i stvaranje nezaboravnih iskustava.
0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Vokalno-instrumentalni ansambl Lira iz Vukovara održao je u subotu uoči Vidovdana celovečerni koncert u hramu Svetog proroka Ilije u Uglješu. Događaj je privukao veliki broj posetilaca koji su ispunili hram do posljednjeg mesta i dugotrajnim aplauzima nagradili izvođače za sjajne interpretacije. Paroh uglješki sveštenik Đorđe Kovačević u svom obraćanju istakao je značaj Vidovdana kao jednog od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji i duhovnom životu.
5: Blagoslovom našeg episkopa blagoslovio je da održimo ovaj koncert tu u našem svetom hramu, ali prvenstveno ove godine 10 godina se navršava kako je naš predsjednik građevinskog odbora Milorad Trivunović otišao na Hilandar i 27. su došli tamo, 28. je iguman Metodije blagoslovio da ponese kamen sa Svete Gore i da se ugradi ovdje u temelje Svetog hrama. I tako smo i došli na tu ideju da baš 27. se održi koncert u ovome Svetom hramu i da osmislimo jedan mali program i da to bude početak za neka buduća slavlja ovdje na Uglješu, jedan vidovdanski sabor da se organizuje ovdje. Vidovdan je veliki petak za srpski narod, kada je srpski narod razapet na Kosovu, ali je posle toga raspeća došlo i vaskrsenje. Ovaj narod je oduševljen jer prvi put u ovom svetom hramu nastupa vokalna instrumentalna grupa i daj Bože da ostvarimo saradnju i u budućim godinama.
1: Program koncerta bio je obogaćen raznovrsnim muzičkim izvođenjima članova ansambla Lira koji su svojom posvećenošću uneli posebno svečanu atmosferu. Među izvođačima bio je i Luka Kosanović iz Beograda koji u ansamblu svira kaval.
6: Kaval je instrument koji je nekad bio veoma rasprostranjen, naročito na području Kosova i Metohije. Doduše danas, kao i svi ostali tradicionalni instrumenti, svedoci smo da ih ima sve manje i manje. Međutim, kaval možemo reći da apsolutno mnogo doprinosi tom nekom tradicionalnom zvuku. I ja bih iskoristio priliku da kažem jednu anegdotu, a to je anegdota o postanku kavala. Dakle, postoji priča da je kaval nastao s obzirom da ima specifično 12 trupica za sviranje. Postoji anegdota koja kaže da je kaval nastao tako što je svaki apostol dodao na instrument po jednu rupicu i u želji da se na kavalu sviraju tužne i vesele melodije, dakle da se tuguje za Hristovim stradanjem, ali sa druge strane i da se radujemo svirajući srećne melodije njegovom vaskrsenju. Tako da evo i danas na današnji praznik, na Vidovdan, također eto, slavimo jedan veliki hrišćanski praznik, ali s druge strane i tugujemo s obzirom na sam ovaj događaj koji je u sklopu ovog praznika.
7: Kao neko ko dolazi iz Beograda, kako doživljavaš nastupe u mestima poput Uglješa i susrete sa publikom širom regiona? I koliko je zapravo važno da muzika povezuje ljude bez obzira na to odakle dolaze?
6: Pa vrlo je važno, pogotovo kada shvatimo da ljudi van matice, van matične države veoma se bore da održe svoju kulturu i da održe svoj identitet, tako da nastupati van matice, odnosno van moje matične države, odnosno da kažem u neko vidu i dijaspora na kraju krajeva, je jako, jako važno, s obzirom da tako pomažemo ljudima ovdje da čuvaju kulturu i na kraju krajeva da mi koji smo iz matice dođemo i zajedno sa njima slavimo naše zajedničke korene i neku zajedničku misiju koju imamo.
1: Gitaristi Jovanu Vojnoviću ovo je bio prvi nastup sa ansamblom Lira, što je za njega predstavljalo značajan i emotivan trenutak, dodatno obogaćen podrškom publike i zajedničkom interpretacijom sa ostalim članovima.
8: Ovo je moj prvi nastup za ansambl Lira. Ujedno to je i moj prvi nastup u crkvi. Također jedna specifična emocija koja je zbog strahu poštovanja prema samom prazniku i prema ovoj crkvi na mene delovala posebno. Evo, nadam se da ću i dalje ostati uz ovaj ansambl i doživljavati ovakve emocije.
1: U razgovoru za naš radio svoje utiske podijelile su i neke od pevačica ansambla, Nina Kolar koja peva prvi glas, kao i Maja Vujičić zadužena za drugi glas. Istakle su važnost zajedništva muzike i predanog rada u očuvanju tradicije kroz scenski izraz.
9: Utisci su odlični, ja sam iskreno jako uzbuđena. Naravno, trema je tu uvijek prisutna, ali u nekoj maloj meri, to je neka ona pozitivna trema koja nas sve podržava pred nastup, ali mislim da je to dobar znak da imamo, da pokazujemo neku odgovornost i želju da publici pružimo najbolje od sebe. Pripreme su bile intenzivne, bilo je onako svega i puno posla, ali je bilo jako lepo, naravno uz druženje sa svim članovima grupe. Mislim da nam sve to onako dosta lakše pada i stvarno onako dali smo najbolje od sebe da se prikažemo u najboljem svetlu. Mislim da je emocija najvažniji deo svakog nastupa, jer koliko god da je to tehnički dobro izvedeno, važna je ta neka veza s publikom i da mi uspemo preneti našu ljubav prema ovoj grupi i prema muzici na publiku, da ona uživa zajedno sa nama.
10: Mislim da je savršena harmonija i nije nešto što se dogodi preko noći. Potrebno je mnogo rada, strpljenja i zajedničkih proba. Drugi glas možda nije najuočljiviji, ali bez njega pesma ne bi imala punoću i toplinu. Meni je najlepši osjećaj kad se svi glasovi onako spoje u jednu celinu i kad više ne razmišljaš o tome ko peva koju deonicu, nego samo osjećaš muziku. Mislim da je poverenje jednako važno kao i sam glas. Svakako moraš da veruješ ljudima sa kojima pevaš i da ih pažljivo saslušaš. Jer hor ili ansambl nije mjesto gdje neko treba da se ističe po svaku cijenu. Kada svi dišu zajedno, slušaju jedni druge i međusobno se podržavaju, tada nastaje ta prava harmonija. To se ne čuje samo u pesmi, već se i osjeti. Tradicionalna muzika me privukla jer u sebi nosi emociju, priču i deo našeg identiteta. Kroz svaku pesmu osjećam povezanost s ljudima koji su je pevali mnogo pre nas. U ovom ansamblu sam nešto više našla od mjesta za pevanje. Pronašla sam ljude s kojima delim istu ljubav prema toj muzici, zajedništvo i osjećaj pripadnosti. A tako i svaki nastup me podsjeti zašto volim to što radim i koliko je lijepo zapravo čuvati tradiciju kroz pesmu.
1: Predsjednica vokalno-instrumentalnog ansambla Lira iz Vukovara, Jovana Serdar, izražava zadovoljstvo gostovanjem u ovom baranjskom mestu.
11: Mi smo zadovoljni odazivom publike. Ovo je jedan mali seoski hram. Uživali smo u atmosferi koju je publika donela. Oni su bili puni nekog iščekivanja pred sam početak koncerta. Mislim da smo opravdali njihova očekivanja, pošto evo, ne delujemo duže vrijeme, svega par mjeseci. Ljudi vjerojatno nisu nikada ni čuli za nas, ni znali da postojimo, ali tim više neke tenzije je bilo pred sam nastup. Mi smo se na sceni osjećali veoma prijatno, domaćini su bili veoma korektni i prijatni prema nama. Očekujemo da ćemo da nastavimo da dolazimo u Uglješ. Po izrazima lica publike, aplauzu, moglo se zaključiti da je nastup bio više nego uspješan i mi smo jako zadovoljni, srećni toplinom publike.
1: Mladi muzičari ansambla Lira svojim glasovima i instrumentima ne čuvaju samo pesmu, već i duh zajedništva iz kojeg je ansambl nastao. Svaki njihov nastup nosi priču o posvećenosti, radu i ljubavi prema tradiciji, koja se ne prenosi samo kroz note, već i kroz međusobno poverenje i zajedničko stvaranje. U vremenu kada se mnoge stvari menjaju i lako rasipaju, oni ostaju verni onome što su zajedno izgradili, muzici koja spaja, okuplja i traje. Njihova pesma zato nije samo izvođenje, već je živa veza između prošlosti i budućnosti i dokaze da ono što se neguje s ljubavlju ima snagu da ostane i raste. Slušali ste pozivnicu emisiju iz Kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
12: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu